de ama yɛn yi ɛbambɔ ne ne hwɛ so pa nti ɛna da biara wo yɛ mmɔbɔ sa sɛ yɛwɔ nkɔ a na asɛdɛ nyinaa yɛ awurade dea adɛn na wonsɔre nyina wɔnam nso na wopagya wo nsa mmienu nyinaa ma yɛnka sɛ aseda nka ne din.